Аваль нахзорла підгам. Кабанатогі ше адів ше і килилот хамешир єрувиха міскен бе єгідолиха небех. Аз отпа. Бесер герн клолес ейдер герн небех. Адів лішмо клалот мешир леорер рахамім. Акшав атем йодим ета тергум, аваль таскіму ше бейдер зе нішма йотертов.